Некој запознајте ко MSN. Некој ко Facebook, ко Instagram, ко TikTok, хем ко са о социјална мрежа со постојнала. А некој ја вер генерација тогаш на сине, телефона на сине, а кала социјална мрежа. Тогаш сине исто о корзо, а тебу запознајте, ема ги ар почмен гаса. Одевел тара келамаро мангипе.

Некој запознањете ко MSN. Некој ко Facebook, ко Instagram, ко TikTok, хем ко сао социјална мрежа со постојнала. А некој ја вер генерација тогаш на сине, телефона на сине, а кала социјална мрежа. Тогаш сине исто окорзо, а те бу запознањите, ема гјар почмен гјаса. Одевел Таракела Маромангип.